네트리 철롱 클린인 독속지 세디르 체스민 마딘더 첨글릉 도르늠 톤진 돈직시비 돈친식숑니 머집지 잠디 뜨드나랑방비 시엔듬도 허르서 네트리 년주지베비 니세달 나닌디 쇼퍼르마 니디아 쯤 저증라데니 사니데기 마치 도르늠 리눈 조티 년줌제 저크르쇼데 저크르데유비 저증흑토니 첨글릉 도르늠 톤진 돈직시 Jerim di chul mamang wi do nam che chav zi nga pa li shung wi di gda na lang pa li ugu che pa tang. Mung ar tuan chin shung sir nyong thir yang wimbu sop ding yu la cang ma sani di ki do mang in pa tang. Jen mamang u shig gar song cha me ta jir yo pa re. Che long kil nian tuk shuk jen jen sipi shui jir. Nian tuk shuk jen rayu lu de kag tang nyam zil shi te tig shil shi pa tang. De li jen noy si teb kin ka hi man kong tig jen ni man ji shui jin yong sir.

0: 총금 젠슨라 소환나서 과 머치가 됐더니 사탁 레버리나서 과 터터터 마하라 줄에 강통 원치나나서 건데 조치고나서 과 체티 호텔라 소화마컴 강통기나서 과 더퍼카이 라마라 아랑가 주코노 원 드무이나나서 과 다 취가 갖다 신우기나서 건 주는 그 냠가 어주인데 티 티나 티가 남진의 통화등 티와잠지 럭바등 강화 동등지와 더스스샤바등 안녕 쩐터 프라와등 쳇등 끈은 듬바 감바등 리지 와퍼등 고위 흐짱 쩐터 증흥 럭거 안놀아잉 아랑흥 마퍼 코아스고차 남주 탐바이 노지 안남 이 노지 오고무 다 공마근디 탐체 뿐 지그런 그 냠디 탐르샤 찍기니 노스 코아 쥐티 오나 띠가 남주도 호대 처무스 인고가 됐나 야다 통화등 티와장스 그 Mati kini nasi kuah keng kalak thamce po odong tang cewa cikin ders kesekes kini. Tang wanyang cente kini nasi kuah rawat tang kini. Ceteng kenteng jembala suhan kini nasi kuah kame bicuni. Arang kelji cikin kini nasi kuah wape guk cayang kini nasi kuah cina cikin zengni. Tanang kini nasi kuah laka cikin ono sulan kini arang kamala. Lekne kini nasi kuah junu ke. Namjir temu zengin kini nasi kuah tong kini. Tihta wazata kini nasi kuah jigurung tersendiri. Tan jigsarungi nyam tiin gundri. Ya, kungtan shaypi nyam dinci jenna ib jelatang. Li tang pi kapsa shaypi annyam pi nyam anny manda tiis uuk. Da shungi nyo nazukwa li tangbogu nona nyo nazukwa annyam pi nyam zi gundri. Da shungi jignoni nyo nazukwa di gana jigrungi nyam. Nyam din nyo nazukwa jepu. Dila nyo nazukwa di annyam pi nyam dinya nyo nazukwa manda sa nyo nazukwa yoz. Ti manda nukwa chapra nyo nazukwa kangna yoz tigzna. Li tangpo ka kapsa shepi nyambi nyam na Chung chik kishu na pangwi nyang chi nyambi nyam don chili yin la zile Ta li tangpo ka nyam zuka kawa shechu ka nyambi nyam to khuti nang na Chung a ka chung chik di Arang ka nyam zuka pakal tang Yini su su ka nyam zuka kya chik la Asin nyam zuka Ta chung chik nang na Di chik shen na nyam zuka chik shen mayo wa Asin nyam zuka nyam na chik nyam mayo wa tabi 촌이 지가 용템 메요아 뜨무 그지 나서 그가 찍도 고티게 흑촌 도고티 빵다 땅이 아니 아니 흑치게 나서 아니 아니 냠도 쳐 대신지 네 땅보는 검대 나서 그가 리땅 늑게 나서 그가 남질 땅 자와 옆이 냠에 절 점 쓰르트시니 샤바임비 시땅 시적 차프요 도질 다 검디 나는 나서 그한테 던지 숨 송아오는 네 리랑 늑게 남질라 자요니게 냠에 절 잠득다 Kusuraa jina zuko kolda tangi shani yinzi. Tanyiga jina zuko chitang shiitika chapri yukuzi. Chikang reyitina kundi liyo tangbogu nungna shay kunu gu nyanga chigi jina zuko nyamgun dotsul tukhuti jina zuko chizi. Shiitika taa tanji simchi songa ugu nungna nyamma jil tsamzgi jina zuko surti shiwa tawa. Danyata jina zuko chitang shiitika chapri oti yotik zinzi. Zhayang sacha vanchi ta kanga jamsin chi kyo alan jiga piya gu shi vi nangta nyamdan che jina jepo ti nangtun tang jala chiga gyitsila tsikchi chi gu ni sunga nam dara ton jala chi chota dol ji kwa na su guk. Ta wanchi lina su kwa nyanga ka melong to khundi chungkura wala majir kunga yangun sacha kanga jamsin ga kienji ka nunga ta chasun chonsum nga shukka nunga chomba alan jiki Kabinti shaykuti kawata nyamdanchi jala sukhwa. Damu sawan tsamzika jina zukwa di yujiru yonri. Tid khudita jina zukwa tontang jala chikha gunu gu ti tsikche kunguni jina zukwa mankuru songshukuni gu damu zu yuk. Tid chukwa jina zukwa di nanang chungyang gu di chubashay gu khwara unu gu khucha tihtila jina zukwa jinangna jina zukwa tihtil gu kolo unri. Ya. Tā kua nā dīg nōni nā zhukua tsikchil tī nā zhukua kuala mēkila, chasin tā kuala mēkila. Yīnā yu tī nā zhukua tōndri ku tsutu nā zhukua chikun dōrdi chāma zhukua kua nā. Agak chāng dīvī jāla mātik bī nyam tāng chakhil chī nyam, khay nyam chī jāla mācchā khuya mājur shāng zhī. Tā mājur wā gā kua rishā kua nishī. Pānsi nā zhukua dī sī nā sī tā māi wā. Jāna chikun jāla māi wā. Tamu gā kāp Mudhi nyamzila, chakhilk nyamla, khawg nyam dhukhuti jina zhukwa njil mchikhnu kwa Ndi gikhwa tang ziwi jen dhukhuti nga jina zhukwa tila sukhwa Munjigit kizindari Ya,
1: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག